Știi că nici mi-a aplaudirat malcu bine. Ти благодарам от сърце ме, на драги те вечер възсикна. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.